Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe i skladbe, divno ostvarene s pomoću umjetne inteligence. Za pseudonimom modela

plávam cez oblak, in meríže težok zrak, albo slunce, albo sneg, mene grab nervozan smeh.

Dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svak tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike, njihove zgodbe i skladbe, dijelno ostvarene s pomoću umjetne inteligence. Za pseudonimom Motele